0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. Второе.
1: Второе.
0: Июля. Июля.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: Второе.
2: Второе.
0: Июля.
4: Июля.
5: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
3: Второе.
2: Второе.
1: Июля. Июля.
4: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: Второе.
4: Второе.
3: Июля.
0: Июля.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Второе.
2: Второе.
1: Июля.
3: Июля.
4: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня пятница.
1: Третье июля.
2: Июля.
3: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.